pa ne človek, usranc. Tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kajšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. Anda me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan, kaha prtisne srat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, sej veste, mene manje so učili profesor.